sạch. Hạt xe cố chịu khó cố chịu cái sạch. Hạt xe cố chịu cố chịu cái sạch.